0: عید کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی کے نظام سے بھی منسلک کیا۔ 2024 میں نئی دلی میں منعقدہ عالمی کوآپریٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے سہکار سے سمردھی کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ یہ لاکھوں گاؤں، خواتین اور کسانوں کے لیے خوشحالی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔
1: آج بھارت میں ہم سرکار اور سہکار کی شکتی کو ایک ساتھ جوڑ کر بھارت کو وکست بنانے میں جٹے ہیں۔ ہم سہکار سے سمردھی کے منتر پر چل رہے ہیں۔ بھارت میں آج 800,000 یعنی 800,000 سہکاری سمیتیاں ہیں، یعنی دنیا کی ہر چوتھی سہکاری سمیتی آج بھارت میں ہے۔
0: نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
2: کل سے دلی بھر کے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں نوجوان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ یہ کیمپ ووٹر فہرست کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR 2026 کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفس نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کرائیں اور جمہوری عمل میں حصہ لیں۔ یہ خصوصی کیمپ بدھ تک جاری رہیں گے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان آج سے براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ نئی دلی اور اولان باتار کے درمیان باقاعدہ طور پر پرواز کا آغاز کیا گیا۔ اس سروس کے شروع ہونے سے دونوں راجدھانی کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر تقریباً 5 گھنٹے ہو جائے گا۔ یہ پرواز منگولیا کی فضائی کمپنی ہنو ایئر کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور ہر پیر کو دستیاب رہے گی۔ اس نئے فضائی راستے سے ان مسافروں کے سفر کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا جو اس سے پہلے بیجنگ یا انچیون کے جیسے مقامات پر پرواز تبدیل کر کے سفر کرتے تھے۔ اس سفر میں عام طور پر 13 سے 18 گھنٹے لگتے تھے۔ بنیادی گھریلو اشاریے میں آج 1.5% کی گراوٹ درج کی گئی۔ سینسیکس میں 1,124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی اور وہ گزشتہ 6 مہینوں کے سب سے نچلے مقام پر پہنچ گیا۔ نفٹی میں بھی گراوٹ درج کی گئی اور وہ 22,800 سے نیچے بند ہوا۔ اس گراوٹ کے اسباب خام تیل کی قیمت میں اضافہ، خطے کی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال اور کمزور عالمی رجحانات ہیں جن کا اثر سرمایہ کاروں کے جذبے پر پڑا ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت نے مزید 8 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں نشانے بازی، ایتھلیٹکس، کرکٹ، کرش اور مکے بازی شامل ہیں۔ ایتھلیٹکس میں مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھارت کے یشویر سنگھ نے چاندی کا اور روہت یادو نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وہیں مردوں کی لانگ جمپ میں بھارت کے سری شنکر مرلی نے 8 میٹر کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ مردوں کی 1,500 میٹر کی دوڑ میں گلویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو $200 ارب تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।